wakale nu pano sendanzu matot namu ne kona pe josbe kiti se olong wa paga tumpela tuzum tombo wa kama pumulo